0: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: اشتیهوی بسیار خوب رو براتون عرضه دارم و امروز ما در مورد برنج صحبت میکنیم و این اکسی بسیار مهم است و خصیت های بخود خواست دارد، خصیت های شفایی هم دارد. خب و یکی از غذای اساسی برای یک قسمت زیادی اهالی سیاره است. واقعا اگر خطا نکنم بعد گندم از همه زیادتر برنج یعنی پرورش می شود. خب و در بعضی کشورهایی است که غذای اساسی است. خب و میگن که نمود برنج از 8 تا 10 هزار بوده. به نظر ما همین 3-4 نمود یا 5 نمود برنج هم میدونیم، نه در بازارهای ما هم کنون خیلی 10 نمود، ولی ببینید میگن از 8 تا 10 هزار نمود برنج در دنیا وجود داشته است. خب و از برنج غذاهای خیلی زیاد تیار میکنند. در قریب همه آشخانه های مردمان دنیا این چیز هست و از آشی تاجیکی سر کرده تا ریزوتو و تا پایلیا و تا نمیدونم هر چیز دیگره که استفاده میشه برنج در آن. در ژاپن مثلا بعضی نان های میپزند که از برنج است و خب و همچنین اونجا بعضی شیرینی ها هم میپزند برای مثلا همون جریان چای نوشیشون که از برنج عبارتند. خب و الهاتن بس مثل پاپکورن بعضی نمودهای همین غذا هم هست که از برنج استفاده می شود و این مثل پاپکورن است، ولی تنش بسیار هوارکی بسیار زیبا است چون این از برنج است. خب و با استفاده از کرمیل های گوناگون مثل کازینک یک چیز هم تیار میکنند که از برنج است و برنج دارای گروه ویتامین های B و فسفر و آهن و مگنی و سینک و مواد دیگر است و میگن که این برای گردش خون بسیار خوب هم هست و خب برای دل رگ ها منفعت دارد و کار سیستم هاضمه رو خوب تر میکند و همچنین برای بهتر ساختن متابولیسم کمک میکند. و نمودهای برنج از روی رنگ هم هستند، مثلا برنج سرخ هست، برنج سیاه هست. خب اما برنج سیاهش میگن که چون غذانوکش خیلی بلند است و درجه بسیار بلندی انتی اکسیدانت ها رو دارد و حتی میگن که کدام یک خاصیت های ضد سرطانی نیز دارد. نمیدونم اکنون از نگاه علم این چگونه اثبات شده، ولی به هر صورت مردم یادی همین طرف فکر میکنن و میگن که خاصیت های شفایی هم دارد. و وریانت خوب این خودی همون کارکرد پوره نشدن این نمود برنج سیاه به قبله، مثل که آرد گندمی ما غذانوکیش بسیار خوب است و این بهتر است نسبت به آرد سبز سفید. هم خلاص مثل این همون برنج هم که مثلا پوره کارکرد نشده با منفیت دانسته می شود، یعنی که همون پوست و پوچخش هم روش است به قبله و در اون منفیت بوده به قبله. خب و همچنین از کرخمال بسیار بوی است و میگن که در 100 گرم تا 75 گرم کرخمال دارد. خب و اینی که الهاتن باز از نمودهای غذانوکی و فایدانوکیش از نمود برنج هم وابسته بوده. خب مثلا برنج های به خیلی خاکستر رنگ هستند، خب که اونو کلچاتکا زیاد دارن، ویتامین زیاد دارن، مینرال زیاد دارن و همچنین وریانتی بهتر این نمود برنج رو اگر شما در آب میجوشونید خوب تر است و این وریانت باعث می شود که خب همه مواد غذایی که در ترکیب اون هست اینکه نس نشود. مثلا در ترکیب اون مواد غذایی مثلا نسبت به برنج سبز سفید بیشتر بوده و برای مثال ویتامین B1 در اینکه این نمود برنج، یعنی ما در نظر داریم برنج هایی که یعنی خاکستر رنگ هم بخوابلی، در حالت طبیعی میگن 7 کرد زیادتر است نسبت به برنج های سفید. خب و همچنین